0: Energy. Ljudi, vidite ti pesni od 95. Do des. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.